0: 시간이 흘러가는 날 또래랑 엔트난 했다 돌 이나 간돌 민 간티 두에 안 넌티 카드원인 한티 단테 히도 간랑 아이 또래 처음에 소니아 아마로투 아 솔루션 딱 히도 간라 비글라와 에 아마로투 아 잡더라로투 실 헤미 아 실 간한 소치니 소나 베 헤드루투가 아마포히 아 틴 콜라 한티도 디돈 존인 실린더히 아상 작라가야 아마나 타우시아 에 커스터머 헤탄포 아닌 센 쪽쪽 나투라니야 헤 아야 만트롬 시 차시 히주 아 칼레종메 테마 테마니 호포 헤 칼레종메 타 아 플렉스 프린팅 테 디티오테 카 한두 마세 니야 테 파마히 도 날로 타우베 친시아 카카 아 에코노미 차시 에 베 차시 안두 다낭 미시 카 칼랑아이 투 호메 토니 투나 헨모
1: 아니레 오다 춤사 한간 시레 두추 헤미도르 바카 임팩 바카 볼 앙테모 에멘 에게모니 인네모 about day lo memo mo khom pi ve la nga khanin order hi in hu ve nu chi nem
0: i carry bag la garbage bag tak hi chu po la hi chon kan la hlo wa a chan do chu hemi bi ka hi chu kan tin la re lu tuk si la wa om je tu in din la to re to ma se a tak tak ka kan i in siam chua hi ti nga kan production kan nei hi ala re lu tuk la wa no wa hi chuan in o birthday ti te chuan in ni kum khan kan kau san jubilee kan phanga tin christmas le phum thar wai chha ta khanin print ne khanin e ni na jubilee ka tin ni kum khan bia tin thar kan honga khatia nga ta khanin a printing nein an on order ta chuanin kau san sang sang ti ma yang lung lei lam pa ha ta po khanin rong order ta sun on to a feedback a po voi ni lai on order a chan ti lu to kan ma ni po khanin zuanin carry bag le garbage bag hi chu zuar so pon lo om lo pe mani changin om je chu pe mani kan siam chu ka atmang du kha chu an kan la pe chu tok tok si tu na si zuan na ki na ni zuar chuang du ta tan pon a alarem ve ka na e tu na si chuan in ke ma awareness kal pui ve da hi langa ya bai de gai de bula he hi chuan de nga hi chuan in ke mani hian in direct in kan la pe chu tok si
1: Ani tak tu. Cuan di misau tua di tanah ini mai tiang hei factory, teh hei yang moni ah enge tupa di thay mai waktu lau ni tu, di mai tiang azir azir rete uteh lau ngai tanah tu. Misau tua ngasong tanah ini hing tiang lama kal ah hing tiang ah nang mani yang ngamu factory kan ni fail teh hei enge bidang teh tanah di sini rete, tau em hing tiang lama tui cepon lau om teh mai teh ni. Kang kan in tun din huna he ati chi vem nge a le lama chuan in a hun dang te angin mizoram chu kan lo tam lo ta ni kang kan in na tin zel ta ni an in enge lo ti ve du ten lo om ta kin kha kha la cha em
0: tun din huna chu ka soi thei ri lawa ama ro chu na kin zel ta an chuan in factory te hi mizoram an in din ve muk muk pila tin hei tu na po a sang sang industry sang sang an nei ta ni hengi na kan ma mo tur vai ra ma changa in la lut ng lawa he ta hun le hun na raw materials in le the na tur te la om ve se din hei tu na po ko nga bo kan voi le china e tia nga te hian in ma te hi la sap ve la re te hi ron lut se transportation man te hi a ka hiam ve de ong a te kan tia ama ro tu dik tak chuanin kengi po he bul kan chan chau ania kian ti tu chuan te re pe angai kengi po he kan la ti chau me ka ha sar tam tak kan la to kan la to thau bo ka nga ama ro chu heng ti hi su kang re pe angai a tu na po he kan chu chau me tu ne a cha re mi paisa te kan pu gle a in nan ten khatia khan ya khatia kha ani wa khan in nakin je la tan chon acha ka ti tu na po lo in din lo po ni se a ti thei na na na chon acha he industry dang dang te po tu ma ti ra lo ting le han nei sa nom bik lo wa e ti khan in tu na ka khia thau te po hi kan din mu na ka lo ding le se koi an ni ka hui tu na po hi anin tin min hui na chin dar po ni to a le kan u te hau ti tam tak pon oma e in hemi kan han ti chang hian in mel sia thar sa tak tak ka sa thar boka eng ho vitamin thui na ber tu kha te kha tu kan pom vek to nia e khada changa tal chuwa kha a har sa lai ber nia ma se tal chuwa nge nge yangai